Ingeborg med ett år I kvelden på P1 10 på midnatt. Og nå det tid for ABBA. Det blir sjeldent feil. Money, money, money låt nummer 1 som feirer Kjetil sitt tema. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner? Her får du det.